0: để ông tổ xa nhân nạ cả lỡ ăn sổ nhà đô
1: lô ma pa
0: ông tổ xa để ngăn nhà lạ cả lỡ để ngăn nà li bô nhân